0: Dankesis. Baie dankie.
1: Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Kolossens 3:12. Bekleer julle dan as uitverkorenes van God.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat U my reeds bekleed het met U liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos U my lief het.

Michiels harte wat sag bly in 'n wêreld wat soms hard raak. Leer ons om vriendelik te wees, wat het makliker is om weg te draai. Help ons om te vergewe, soos U ons vergewe het, en om deernis te wys waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Here, as draers van die liefde vandag. Amen.

0: Kies ek net die alleen.
1: GNR, my luistergenot. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper.
1: GNR.
2: Goeiemôre, dit is so 'n lieflike dag hier in die wildernis, van waar ek met jou gesels vanoggend. Ek wil met jou skrifdeel Johannes 3 vers 30. Ek dink natuurlik dis een van die belangrikste teksverse vir elke kind van die Here. So, kry jou Bybel en trek so streepie daarso om Johannes 3 vers 30. En wat dit sê is, hy moet meer word en ek minder. Ek moet net gou vir jou vertel, wat gebeur het hierso? Johannes die doper het Jesus gedoop, soos ons allemaal al die geskiedenis ken. En dit is so 'n tyd later, en Johannes die doper is steeds besig om te doop, en hier kom mense na hom toe, en soos ek het sien, probeer hulle hom jaloers maak, en hulle sê vir hom, die een wat jy gedoop het, na wie jy verwys het, hierdie Jesus, hy is nie besig op 'n ander plek, hy is besig om mense te doop, en allemaal gaan nou ewe skielik na hom toe. Ek dink, as jy in die bediening is, en mense kom en sê vir jou, jou gemeente is besig om te trek na ander kerk toe, sal jy begin om vure dood te slaan en te kere te gaan en mense kontak en die ander ou bel. En... Maar Johannes sê hierdie woorde, he must increase and I must decrease. Hy moet meer word en ek moet minder word. So ver ek al gaan, is dit die begeerte in my hart. En dit hoort die begeerte te wees vir elke kind van die Here, elkeen van ons wat die naam van Jesus bely, dat Here, U moet meer word en ek moet minder word. Ek het al in 'n vorige boodskap gesê dat baie mense het al vir my gevra, "Lou, jy moet saam met my bid, jong. Wat is die Here se begeerte vir my? Wat is sy doel? Wat is sy roeping in my lewe?" En ek het regtig saam met baie mense gebid en met hulle gesels en saam met hulle probeer dink en hulle persoonlikheid ondersoek en gesê ek dink dit en ek dink dat. Totdat ek eendag ietsie gelees het wat vir my lewensveranderend was. En die persoon het gesê, die doel van God vir elke kind van die Here, vir jou, vir my, die doel van hom, die is ultimate goal, jy moet net meer word soos sy seun, Jesus. Ek glo dit is wat hierdie skrif vir my moet sê. Hy moet meer word en ek minder. Ek moet meer word soos Vader se seun, Jesus. Ek hoop hierdie boodskap het vir jou waarde, die Here seën vir jou. Daarin weer 'n slag Afrikaanse boodskap. Ek het so 'n bietjie Engels gedoen vir 'n klomp mensies wat sukkel met die Afrikaans. Maar blessings vir jou. Geniet hierdie dag.
0: Blouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

Just remember, Lord, I'm human. And sometimes we forget.

0: Praise God. Thank you, Jesus.
1: You're listening to My Radio.
2: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

wanneer jy gekom het by die plek wat jy as kind maar net van kon droom het en al jou wense word bewaar. En al jou skure is gevul en jy is in jou

0: Coming up next, more great music.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

wonderlik om jou te groet in die naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag. So begin ons die dag met nog weer 'n vars porsie uit die woord van die Here. Dis dag 5 in ons reeks Leef deur geloof. Vandag praat ons oor geloof wat gehoorsaam. Jakobus 2 vers 17 sê, net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Poeta Sissa, ons het in hierdie reeks so ver geleer, dat geloof beteken om God te vertrou wanneer ons nie kan sien nie. Ons het gepraat oor geloof wanneer God stil is, wanneer die pad onbekend is en wanneer ons omstandighede die teenoorgestelde sê. Maar, vandag kom ons by 'n baie belangrike waarheid, dat ware geloof is nie net iets wat ons glo nie. Dit is iets waar volgens ek en jy leef. Jakobus sê in Jakobus 2 vers 18, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Geloof wat nooit tot gehoorsaamheid lei nie, bly maar net 'n idee. Ons kan sê, ek vertrou God, maar die vraag is, leef ek soos iemand wat God vertrou? Want geloof doen wat God sê. Dink maar aan Noag. Die Here het vir hom gesê om 'n ark te bou, hoewel daar nog geen vloed was nie. Hebreërs 11 vers 7 sê, deur die geloof het Noag, nadat hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien is nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Noag het nie gewag totdat hy die reën sien val het nie. Hy het gebou omdat God gepraat het. Dit is gehoorsaamheid. Soms sê die Here vir ons, vergewe, laat gaan dit, bid, of gaan daar waar die Here jou wil gebruik. Wag, dien of praat, staan vas, daardie soort dinge wat die Here met ons oor praat in ons geloofswandel. En geloof sê nie net, ek glo u, Here. Geloof sê, omdat ek u glo, sal ek doen wat u sê. Nou, gehoorsaamheid vra soms dat ons eie planne moet neerlê. Petrus het 'n hele nag probeer visvang en niks gevang nie. Toe sê Jesus vir hom om weer die nette uit te gooi. Petrus kon maklik gesê het, Here, ons het reeds probeer die hele nag, maar hy antwoord in Lukas 5 vers 5, Meester, ons het die hele nag deur gewerk en niks gevang nie, maar op grond van die woord sal ek die net uitgooi. Op u woord, hoor u dit? Dit is geloof. Nie, dit maak nie vir my sin nie, of dit maak vir my sin nie. Ek verstaan alles nie, maar omdat u dit sê, sal ek dit doen. En toe gebeur die wonderwerk in vers 6. Toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net het geskeur. Die wonderwerk het gekom nadat Petrus gehoorsaam was. Ons moet egter versigtig wees om nie te dink dat gehoorsaamheid altyd onmiddellik 'n wonderwerk bring nie. Soms gehoorsaam ons God en die omstandighede verander nie dadelik nie. Maar gehoorsaamheid is steeds reg, omdat God reg is. Ons gehoorsaam hom nie net vir die resultaat nie. Ons gehoorsaam hom, omdat hy die Here is. Nou, gehoorsaamheid wys wie werklik jou Here is. Jesus vra hierdie belangrike vraag in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Dis 'n ernstige vraag. Ons kan Jesus Here noem, ons kan hom aanbid, ons kan van hom praat, ons kan Bybelverse ken, maar Jesus vra, doen julle wat ek sê? Ware geloof, Poeta Sissa, bring verandering. Dit verander hoe ons praat, dit verander hoe ons mense behandel, dit verander hoe ons met versoeking omgaan, dit verander hoe ons geld gebruik, dit verander hoe ek en jy mense vergewe, dit verander hoe ons dien, dit verander hoe ons leef wanneer niemand na ons kyk nie. Soms is gehoorsaamheid ook om te wag. Ons dink baie keer dat gehoorsaamheid altyd beteken om iets te doen. Maar soms is die gehoorsaamheid wat God van ons vra, wag.
Psalm 27 sê in vers 14, Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Broersuster, as God sê wag, is wag ook gehoorsaamheid. Moenie 'n deur probeer oop forceer wat God gesluit het nie. Moenie vooruit loop omdat jy ongeduldig geword het nie. Moenie jou eie plan probeer uitvoer omdat God nog nie geantwoord het nie. Vertrou die Here genoeg om te wag wanneer hy sê wag. Geloof word sigbaar in die klein dinge. Ons wag soms vir groot geleenthede om ons geloof te bewys, maar geloof word dikwels in klein en daaglikse keuses sigbaar. Wanneer jy iemand vergewe wat jou seer gemaak het, wanneer jy die waarheid praat terwyl 'n leuen vir jou makliker sou wees, wanneer jy nee sê vir 'n versoeking, wanneer jy bid voordat jy 'n besluit maak, wanneer jy gee terwyl jy self min het, wanneer jy aanhou om te dien terwyl niemand jou raak sien nie, wanneer jy gehoorsaam, selfs wanneer dit vir jou iets kos, daar word jou geloof sigbaar. En miskien vra die Here vandag vir jou om een eenvoudige tree van gehoorsaamheid te gee. Jy weet dalk reeds wat dit is, moenie wag totdat jy alles verstaan nie, moenie wag totdat dit vir jou gemaklik voel nie. Moenie wag totdat jy die hele uitkoms kan sien nie. As God gepraat het, vertrou hom genoeg om hom te gehoorsaam. Want geloof sê, Here, ek glo u. En omdat ek u glo, sal ek doen wat u sê. En dit is die soort geloof, broer, suster, wat God in ons wil vorm. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat U ons nie roep, net om in U te glo nie, maar om deur geloof te leef. Help ons om U stem te herken en om gehoorsaam te wees wanneer U praat. Wanneer ons bang is, Here, gee vir ons asseblief moed. Wanneer ons nie verstaan nie, gee vir ons vertroue. Wanneer U sê wag, leer ons, Here, om te wag. Wanneer U sê gaan, gee vir ons die moed om te gaan. Here, laat ons geloof nie net woorde wees nie. Laat dit sigbaar word in ons lewe. Laat dit sigbaar word in ons besluite, in ons verhoudings en in ons gehoorsaamheid aan U. Ons wil nie net sê dat U ons Here is nie. Ons wil leef soos iemand wat weet dat U ons Here is. In Jesus naam. Amen. Broer en suster, stap jy die dag in en leef as kinders van die Here wat gehoorsaam is, sodat deur daardie gehoorsaamheid jou geloof in Christus sigbaar sal wees. Baie geseënde dag vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: GNR, my luistergenot.
1: Oorkie digter sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. En ek praat met jou oor, jy is nou deel van die nuwe gesin. Jy het 'n nuwe lewe ervaar. Jy het jou hart vir die Here gegee. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. In 'n huisgesin gebeur daar iets, is daar 'n dinamika. En dit is wat God wil hê, daar moet 'n dinamika in jou wees. God plaas jou nou in 'n geestelike huisgesin en in 'n geestelike familie. Jy moet dus by 'n gemeente inskakel. By 'n disippelskap of 'n selgroep in jou woongebied inskakel. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons moet dag na dag mense aanmoedig om op te gaan na die huis van die Here toe, daar waar ons die Here groot maak, daar waar ons 'n ervaring met die Here kry. Maar ons kry ook dieselfde ervaring by ons huis. Dit is nie net in 'n gemeente nie, maar is ook by jou huis, waar jy dit ervaar ook in jou klein groepie, waar jy by mekaar kom. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. God is nou jou hemelse Vader en jy kan daagliks met hom praat soos wat 'n aardse kind met sy vader praat. Ons Vader, 'n modelgebed Matteus 6 vers 9 tot 13, is 'n manier om daagliks met God te praat. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, liewe hemelse Papa. En dit is wat ons kan doen vandag. Ons kan met die Here praat. Ons kan saam met hom wees. En ek weet dat 'n nuwe lewe wat ons kan kry, kan dinge gebeur in ons lewens. Ons sien dinge baie beter, ons sien dit in 'n ander lig, want ons het 'n nuwe lewe ervaar. Ek wil vir jou vanmôre vra, watter drie vriende of familielede kan jy binne die volgende 3 dae van jou wedergeboorte ervaring vertel? En bel hulle en sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy jou hart vir die Here al lankal teruggegee het, dalk moet jy 'n bietjie introspeksie doen en sien, dalk het jy 'n bietjie teruggeval en dat jy weer kom op die plek waar die Here jou kan gebruik. En vanmôre, dat as jy dit doen, dat jy 3 mense sal bel vandag en met hulle sal praat oor jou ervaring. En skakel in by 'n gemeente wat naby jou is en wat jou geestelike voedsel kan gee. En jy sal ervaar hoe die Here saam met jou sal wees in hierdie dag. Hemelvader, ons loof U en ons prys U. Dankie vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie dat ons lewe verander het, Here. Dankie dat daar 'n verskil in ons lewe gekom het. Wees saam met elke liewe luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en geregtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wêreld sal hoor.

Die twee profete spreek. Die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie. Want die Vader se wil regeer alles en sy woord bly waar.

gotta have.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In die begin van die wêreld, toe dit woes en leeg was, en daar was chaos, toe het die gees van die Here gesweef. Ek wil net hê jy moet hierdie prentjie kry van dat toe dit woes en leeg was, toe het die gees van die Here gesweef. Net gesweef. Daar was geen paniek nie. En waarom is dit vir my en jou belangrik om vandag dit te weet? Waarom is dit vir my en jou belangrik om vandag dit te hoor? Dat daar was nie 'n tyd in die wêreld, in die bestaan van die wêreld, dat hy meer woes was en meer leeg was nie. En waar daar meer niks was nie. Daar was nie 'n tyd in die wêreld se bestaan nie. En die gees van die Here was nog steeds so in beheer, dat die gees van die Here gesweef het oor die aarde. En kind van God, is vir my en jou belangrik om het vanoggend te hoor, want is die Here wil vanoggend jou net herinner, my kind, het maak nie saak wat jy deurgaan nie, ek gaan nog steeds seker maak sonder paniek en chaos, dat ek vir jou vrede kan gee in enige situasie. Maar die wete dat wanneer jy dit vir my gee, dat I've got this. En die Here wil net vir my en jou dat weet, I've got this from the beginning. Ek het hierdie van die begin af. Voor die aarde geskaap is, I've got this. En as ons gaan kyk in Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. En jy gaan vanoggend sê, ek verstaan nie heeltemal mooi hierdie boodskap nie, ek wil hê net dat jy net in die oomblik, in hierdie oomblik net iets moet besef, dat kry hierdie prentjie van 'n wêreld wat woes en leeg is, en die gees van God, wat nie daar soos 'n rukwind is nie, wat nie 'n uitweg soek nie, wat nie, wat gaan ons volgende doen nie, die gees van die Here sweef, want God bly in beheer, ongeag die omstandighede, bring die gees van die Here vrede en kalmte. En het maak nie saak wat jou situasie is nie, as jy dit vir God gegee het, dan hoef jy nie ontstel en bang te wees nie. En dis waar die vrede kom. En baie keer gebeur daar so baie dinge op een slag, dat ek en jy wil ons vrede prys gee, en dan wil ek jy moet onthou wie die vrede gee. Die een wat toe die wêreld woes was. Die wêreld was nog nooit, jy het nog nooit, ek en jy het nog nooit omstandighede gehad, wat so woes en leeg was, soos die wêreld toe die gees van die Here gesweef het, so elegant gesweef het, oor hierdie woes en leeg wêreld. So daar is niks, wat in jou lewe kan gebeur, wat die Here nie vrede in kan bring. En Vader, ek het nodig gehad om my te hoor vanoggend, ek weet nie wie het nog nodig gehad om my te hoor. In die moeilikste omstandighede, in die donkerste oomblikke vra ek vandag Here dat U ons sal herinner dat U Gees in die begin gesweef het. En vandag soveel kalmte bring en vrede bring in ons lewe, 'n vrede wat hierdie wêreld nie vir ons kan bring nie. Dis wat Johannes 14 vers 27 vir ons leer en dankie dat ons tot die besef kan kom dat ons moenie ontsteld of bang wees nie. Ons moenie laat dat dinge ons joy kom steel nie. Ons moenie dat ons vuur aangesteek word uit die hel nie, maar dat die Heilige Gees vuur ons dryf en dat ons kan kalm word in 'n oomblik. Maak nie saak wat die situasie en wat die chaos is nie. Net vir U kan gee en kan weet dat alles gaan okay wees, Vader. Want U gaan, Vader, U gaan ons deurdra. U het nog altyd en U gaan dit nog altyd doen. En nou ervaar ek net U vrede terwyl ek hierdie gebed bid vir almal wat hierdie boodskap vanoggend vat in hulle eie maag. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons is opgewonde. Ons is die naweek ons ry Hendrina toe vandag en ons is opgewonde om daar te bedien die naweek môreoggend 'n mannebijeenkoms by die AGS Hendrina 10:00 en dan sonoggend het ons ook by die selfde AGS Hendrina het ons die oggenddienste, dan kan almal die diens bywoon, en as jy die gedagte van die dag by ons wil ontvang, en jy wil hom direk ontvang, stuur vir ons die woord gedagte na 081-240-6470. As jy hierdie by ons wil ontvang, maar direk, nie via iemand die hele tyd nie, maar as al iemand is wat vir jou stuur, en dis die verhouding wat jy het, is dit awesome, maar as jy hom direk by ons wil ontvang, stuur asseblief vir ons die woord gedagte na 081-240-6471. 'n Geseënde naweek vir julle almal. Bye bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Thank you, Jesus, for holding me when I was too weak to hold myself. I'm still yours, even when I'm broken.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Jacobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar. Dankie dat jy inskakel op ons dagboodskap. Mag die Here jou ryklik seën. Weet dit vandag, jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here. Daar is vandag baie mense waar daar gestaan word en geklop word aan u deur, o Hemel God Vader, wat hulle sê, Abba Vader, wie kan lief hê soos u? Maak asseblief u deur oop, help my Here, ek het u nodig. En my boodskap vanmôre is ook my tema, God werk selfs wanneer jy nie kan nie. Hoor mooi, God werk self wanneer jy kan nie. Dalk sit jy vanmôre en jy sit met 'n probleem. Jy sit dalk met 'n verslawing. Jy sit dalk met 'n alkoholiese band wat jou bind. Jy kom nie los nie, jy kry nie 'n gebreek nie. En baie keer dink mans, as ek van alkoholisme praat, dan dink ek 'n ou wat 10 doppe drink is nie alkoholis nie. Ek sê nie jy's 'n alkoholis, maar moenie laat hierdie afhanklikheid van enige substance vir jou vasketting nie. Dieselfde met vrouens. Baie vrouens word vasgeketting. Nie net deur alkohol, nikotien, hierdie tipe goed nie, maar ook dobbelary, 'n groot probleem. Oor die spektrum heen is byvoorbeeld verslawing aan pornografie. Hierdie goeters is 'n issue. Hierdie goeters is 'n probleem. En vandag is daar baie mense wat sit en sê, Here, ek is vasgeketting. Ek kan nie loskom nie. Hierdie ding het my in 'n wurg greep. Nou wat is hierdie ding? Hierdie ding is die duiwel wat jou probeer in 'n situasie indwing en kry om vir jou te sê jy is afhanklik. Die ding wat vandag moet gebeur is, jy moet losbreek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En jy moet weet dat hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. En wie's in die wêreld? Dis die duiwel met sy magte en sy trabante. En my woord, die woord van God, die rema, die waarheid sê, dat hy wat in my is, dis die Heilige Gees, is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in my is, die Heilige Gees, praat die woord ook van, in 1 Handelinge, 1 vers 8, wat sê, julle sal krag ontvang, hoor mooi, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en laat die Gees van God in hierdie oomblik oor jou kom, en ontvang die krag, en laat toe dat die kettings breek, die skakels uitskip, in die naam van Jesus, en God self die werk in jou lewe doen, wanneer jy nie meer kan nie. Ons lees Jesaja 40 vers 29 wat sê, hy gee die vermoeide krag, hoor mooi, hy gee die vermoeide krag. Is jy vasgevang, is jy vasgeketting, dan sê hy gee die vermoeide krag en steek jou hand op nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ontvang hier die krag wat die Here jou gee. Hy klassifiseer jou, hy sien jy's 'n vermoeide en hy gee vir jou nuwe krag. Selfs wanneer jy nie weet hoe jy gaan aanhou nie, werk God agter die skerms. Hoor jy? God werk nou agter die skerms. Hy's besig om jou in 'n posisie te plaas waar jy kan oorwin, want jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag gee. 2 Korintiërs 12 vers 9, jou swakheid is die perfekte plek vir sy krag om sigbaar te word. Die perfekte plek vir sy krag om sigbaar te word is jou swakheid. Karabasabanda. Here, help ons om vry te kom van die bande van Satan wat ons vashou. Daarom bid ek Johannes 10 vers 10. Die werk van die duivel is om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus Christus het gekom dat ons lewe en oorvloed mag ontvang. Luister wat hierdie vers sê, lewe en oorvloed mag ontvang. Lewe en oorvloed mag ontvang. Here, elkeen wat nou ingeskakel is in die naam van Jesus, spreek ek oor hom of haar lewe. Ek kom soos Joodse gebruik en Here, ek spreek seëninge uit oor hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oor my eie kinders spreek die seën van die Here uit. Die seën van die Here wat kom van die God van Abraham, Isak en Jakob, die ware God. Halleluja. Spreek ek die seën van die Here uit oor hulle in die naam van Jesus Christus. En ek dank U Here, wanneer ek nie kan nie, weet ek dat U nog agter die skerm werk, o my Abba Vader. Dankie daarvoor en dankie dat U die vermoeide krag gee, Here. Selfs al kan ek nie aanhou nie, gee U nog hierdie vermoeide krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en soos wat U krag gee, Here, word daar spanning oor hierdie ketTINGS gebring en begin hulle verbrokkel in die naam van Jesus en breek hulle in 'n finaliteit in Jesus naam. Halleluja, en kom die kind van God vry, vry, vry, vry in die naam van Jesus. Ek dank U Here. Al die lof kom U toe, net daar waar jy is. Steek jou hand in op, die lig in op en sê loof die Here o my siel en alles wat in my is, prys sy heilige naam. Ek dank U Here vir U goedheid en U guns. Amen en amen.
0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR. Ek het vandag 'n vraag vir myself en ook vir elkeen van wat luister na hierdie boodskap. En dit gaan oor my eie ek. Daai baie belangrike ego van my. Hoe belangrik ek is en wie ek is en wat ek is en hoe mense my sien. En wat ek wil deel graag vandag is die feit dat wanneer ons na mense kyk, is ons altyd geneig om ons te vergelyk aan hulle of hulle te vergelyk aan ons. Ek kyk na ou en ek dink, hy is baie slimmer as wat ek is. Wow, ek wens ek was so slim. Of jy hou nie van 'n ou nie, en jy kyk na hom, en jy sê vir jouself, gelukkig lyk ek nie soos hy nie, kyk hoe trek die man aan. Jy sien iemand wat baie kunstig is, en jy sê, wow, kyk net, ek wens ek kon dit doen, ek kan nie so teken, ek kan nie so skilder nie. Maar ons is constant besig om mense of te sien as beter, en dan tot 'n sekere mate hulle te beny, of as ons nie van hulle hou nie, sien ons pertinent meeste van die tyd hulle swakpunte of wat ons beskou as swakpunte raak, en dan voel ons, wel, ek is beter as hulle, gelukkig is ek nie so nie. Maar wanneer ons dit doen, wat ons eintlik doen is, ons stel onsself op as die standaard van wat dit moet wees, wat korrek is. En dit is verkeerd. My standaard moet altyd wees wie die Here is, hoe hy is. En wanneer ek iemand sien om baie eerder as om te vergelyk met my, om te sê, wow, Vader, dis so 'n voorreg om vir hierdie persoon te ken wat so intelligent is. Dankie Vader dat hy ook deel kan wees van my lewe. Ek loof en ek prys U daarvoor. Vader, ek sien hierdie persoon wat rarig, betek jy so moeilik aantrek en so sleg lyk. En Vader, dankie vir die geleentheid wat ek het om te sien dat U het om lief en om vir daai persoon te bid, net te bid vir genade, maar om altyd die Here in dit in te bring en nie my eie waardesisteme nie, maar om eerder die persoon of voor Here te bring uit dankbaarheid vir die voorreg om so 'n persoon te ken en vir die wonderlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het of haar lewe gedoen het. Of die teenoorgestelde, wanneer ek sien daar's 'n baie groot behoefte, om juist daardie persoon nie te vergelyk aan myself nie, maar om 'n behoefte te sien en vir daai persoon in te tree vir die Here en vir die persoon te bid, of selfs as dit moontlik is om op 'n manier uit te gaan en in 'n behoefte te voorsien wat daardie persoon het. So, wat ek wil sê, kom ons lê bietjie die eie ek neer. Jy's nie regtig so belangrik as wat jy dink nie. Jy's baie belangrik vir die Here. Maar ek het 'n ou gehad wat vir ons gewerk het jare gelede, het hy vir my gesê, as jy wil weet hoe belangrik jy regtig is, druk jou emmer, jou arm in 'n emmer vol water, dan trek jy jou arm uit en kyk hoe groot gat los jy agter. Partykeer dink ek ons sien onsself te belangrik in ons eie oë. So, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer, kom ons lig die mense op voor Vader en bid eerder vir hulle. Here seën vir jou en 'n mooi dag vorentoe.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
3: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik terrek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jay en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in Psalm 27 vers 14 sê die woord van die Here: wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En dit is amper asof daar 'n dubbel beklemtoning is van wag op die Here, en daar's 'n dubbele beklemtoning oor wees sterk en laat jou hart sterk wees. 'N ander vertaling sê: laat jou hoop in die Here wees. Laat jou hart sterk wees. Laat jou hoop in die Here wees. 'N ander vertaling sê: wag op die Here, wees vol moed. Laat jou hart versterk wees, ja, wag op die Here. Nou, ek en jy moet kan weet, God wil vanmôre vir jou sê, hy is besig om te werk, en terwyl hy besig is om te werk, moet jy sterk wees. Jy moet geduldig wees. Jy moet kan nie opgee nie, nie moet opgee nie, nie moedeloos raak nie, ongeduldig raak nie, want dis wat hy hier sê. Sê, wees geduldig en wees sterk. En dis wat ek en jy vanmôre moet kan onsself kry om te doen, en dit is naamlik om geduldig te wees. Nou, ons weet, daar in Jakobus 1 vers 2, dan kom die woord van Here, hy sê: ag dit loutere vreugde, my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek wil vanmôre weer eens vir jou sê, God is so lief vir jou. Hy is lief vir jou net soos jy is, maar hy is te lief vir jou om jou te los soos jy is. En ek en jy moet vanmôre kan weet, terwyl ek en jy wag op die Here. Nou, jy het dalk 'n gebed gebid en jy wag dat daai gebed vervul moet word. Daar is sekere dinge wat in plek moet val, daar is sekere deure wat moet oopgaan, daar is sekere deure wat jy die Here voor vertrou dat die Here vir jou 'n weg sal maak. Weereens gebaseer op die woord van die Here, want ons weet as ons vra sal ons kry, as ons soek sal ons vind, as ons klop sal die deur oopgemaak word. Maar terwyl ons bid en terwyl ons wag, vra die Here twee goed. Ja, wees geduldig. En partykeer sal die goed wat ons tref, sal eintlik 'n manier wees waarop die Here ons help om geduld te kweek, né? Nee, onthou wat ek in die verlede gesê het, geduld is nie 'n gawe wat God vir jou kan gee nie. Dit is 'n vrug wat gekweek moet word, is 'n vrug wat ontwikkel moet word. En baie keer sal die stryd waardeur ons gaan, terwyl ek besig is om te wag, terwyl ek besig is om die Here te vertrou. En dis hierdie twee goed wat die Here dan vra: wees geduldig en wees sterk. Nou, dis min of meer wat die Here vir Josia ook gesê het. Daar in Josia 1 vers 9, nou, as jy die boek van Josia gaan lees, hy eerste hoofstuk, dan sal die Here 3 keer vir hom sê, wees sterk en volmoed. 3 keer sal hy na mekaar vir hom sê. En dan kom hy vers 9, hy sê, het ek jou nie beveel nie. En dis nou die derde keer. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Ek wil vanmôre vir jou herinner, as God nie besig is om aan jou situasie te werk nie, is hy besig om aan jou te werk. Kan ek dit weer sê? As God nie besig is om aan jou situasie te werk nie, is God besig om aan jou te werk. And either which way, in beide gevalle, moet ek en jy in eerste plek geduldig wees en in die tweede plek volmoed wees. Ons moet sterk wees. En ek en jy moet kan weet. Nou, kom ek vat jou net terug na Psalm 27 vers 14, waar hy daar sê, hy sê, wag op die Here, wees sterk, en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. Die vorige vers, vers 13 sê, o, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dan doetjie, doetjie, doetjie, doetjie, wat beteken, wat sou van my geword het? En ek wil vanmorgen jou herinner aan Godse goedheid. Aan Godse goedheid, dat jy vanmorgen sal weet, 'n goeie God is besig om te werk. 'N goeie God is besig om te werk, en jy moet vanmorgen kan weet, jy moet wag in die eerste plek, en in die tweede plek moet jy sterk wees. Jou hoop moet in die Here wees. Jou geduld moet in die Here wees, of jy moet geduldig wees, om te wag totdat die Here doen wat hy gesê het. En ek en jy, wanneer ons dan bietjie oorweldig is, en wanneer ons onseker is, dis dan wanneer ek en jy hierdie woord moet vat, om te kan sê, kom ek wees sterk. Dis amper asof David homself aanspreek, en hy sê, wag op die Here, wees sterk, en laat jou hart sterk wees, en ja, wag op die Here. Onthou dat die Here deur Petrus vir ons ook gesê het, dat God vertraag nie sy beloftes, soos sommige dit vertraging ag nie, maar God is geduldig oor ons, omdat hy nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Ek moet vir jou sê, God is nie altyd so haastig soos ek en jy nie, want hy weet wat hy doen. Ek en jy is altyd haastig, want ek en jy het vergeet wat God kan doen. Kom ek en jy bid saam. Vader, vanmorgen kom bid ek. Ek bid dat ons vanmorgen in u sal glo, dat ons sal glo in die goedheid, dat ons sal glo dat ons God is aan die werk. Here, as u nie aan my situasie werk nie, dan is u besig om aan my te werk. En ek wil bid vanmorgen, Here, help my om te wag, help my om geduldig te wees, help my om sterk en vol moed te wees, help my om soos 'n Josua te wees, wat nie bevrees raak en nie beangstig raak as gevolg van die situasie nie, maar dat ons geduldig sal wag, en totdat die Here ingryp, totdat die Here deurkom. En Here, ek wil bid dat ons sterkte en ons krag en ons moed sal kry in die Here. Dankie Here vir hoop. En ons weet, dis een van die drie dinge wat heel aan die einde gaan bly. Hoop, geloof en liefde. En ek wil bid die Here, dat ons vanmorgen net so bewus sal wees. U is aan die werk. U is besig om die goedheid aan ons te openbaar. En Here, help ons, dat ons geduldig sal wees. En dat ons harte sterk sal wees. In Jesus naam. Amen.

0: almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis vrydagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Maak jy 'n verskil? Vanmôre lees ons in Efesiërs 2 vers 10 en daar staan vir ons geskrywe, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoeveel keer het jy al gewonder, beteken ek iets? Hoekom is ek hier? Maak my lewe enige verskil? Kan ek werklik 'n verskil maak? Ek dink as ons eerlik is, het die meeste van ons al hierdie vrae gevra. Ek weet ek het. Daar was oggende wat ek wakker geword het en gewonder het, doen ek reg? Maak ek enigsins 'n verskil? Is daar werklik betekenis in wat ek doen? Is dit die moeite werd hier? Veral as dinge nie begin uitwerk soos ons het beplan het nie. Veral wanneer ons tyd uithardloop, wanneer gebeure onbeantwoord lyk, wanneer deure toe bly, dan vra ons daardie vraag. Wanneer ons hard probeer en ons sien min resultate, wanneer ons nutteloos, onbruikbaar en onsigbaar voel, dan vra ons hierdie vraag, is ek die moeite werd? En dit is juist dan dat die vyand in ons oor fluister, jy beteken niks. Nee, niemand sien jou raak nie. Nee, jy maak nie 'n verskil nie. Hulle beskinder jou. Maar God sê iets anders omtrent jou. Hy sê, jy's nie net toevallig hier nie. Jy's nie net per ongeluk gebore nie. Jy sien net sommer nog 'n mens in hierdie wêreld van miljarde ander nie. Nog voordat jy jou eerste asem gehaal het, het God reeds 'n doel vir jou lewe gehad. Hy het reeds plek gemaak vir jou stem, vir jou gawes, vir jou vriendelikheid, vir jou gebede, vir jou getuienis, vir jou teenwoordigheid. En soms dink ons dat ons groot dinge moet doen om 'n verskil te maak. Maar dikwels verander God lewens deur klein dingetjies. Amen. 'n Woord van bemoediging, 'n hand op 'n skouer, 'n gebed, 'n glimlag, 'n oproep, 'n luisterende oor, 'n eenvoudige daad van liefde. Jy weet dalk nie hoeveel mense deur jou beïnvloed word nie. Jy weet dalk nie eens hoeveel harte jy al aangeraak het nie. Jy weet dalk nie eens hoeveel mense moed gekry het omdat jy eenvoudig net daar was nie. Nou wil ek vir jou iets vra. Maak jy 'n verskil? Die antwoord is 'n duidelike ja, jy maak reeds 'n verskil. Maar die belangriker vraag is, maak ek 'n positiewe verskil? Is my teenwoordigheid 'n seën vir ander? Laat ek mense nader aan Jesus beweeg? Sien mense iets van Christus in my woorde, in my houding, in my optrede? Want dit is waar ons geskape is, of dit is waarvoor ons geskape is, nie net om ruimte op te neem op hierdie aarde nie, maar om 'n lig te wees in donker plekke vir ander, om hoop te bring waar daar moedeloosheid is, om liefde te wys waar daar seer is, om Jesus sigbaar te maak in 'n wêreld wat hom so nodig het. En as jy vandag voel jy skiet tekort, as jy twyfel of jy dit kan doen, as jy voel jy het al te veel foute gemaak in jou lewe, kan ek vir jou sê, daar's goeie nuus. Dis nie te laat nie. Solank God vir jou asem nog gee, gee hy vir jou nog 'n geleentheid. Amen. Nog 'n dag, nog 'n kans, nog 'n oomblik om jou hart, jou denke, jou woorde en jou optrede aan hom oor te gee. Gaan staan vandag voor die Here, vra hom om jou te wys hoe jy 'n lewensveranderende verskil in iemand anders se lewens kan maak. Want die waarheid is, jy hoef nie iemand anders te wees nie. Jy hoef nie groter, ryker of slimmer te wees nie. Jy hoef net beskikbaar te wees vir God. Amen. En wanneer God deur 'n mens werk wat beskikbaar is, dan gebeur daar wonderwerke. Want ja meneer, ja mevrou, jy maak 'n verskil. Jy was nog altyd bedoel om een te maak. In Jesus naam, amen. Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre. Dankie dat U ons met 'n doel geskaap het. Wanneer ons twyfel aan ons woorde, Here, herinner ons dat ons U maaksel is en dat U goeie werke vir ons voorberei het. Help ons om 'n positiewe verskil te maak waar ons werk, waar ons woon en waar ons leef, Here. Laat mense iets van Jesus in ons sien. Gebruik ons lewens om hoop, liefde en lig na ander te bring. Here, vanmôre gee ons ons harte, ons woorde en ons optrede vandag opnuut aan U oor. Vanmôre sê ons dankie Here vir wat U in ons lewens doen. Dankie vir U liefde. Dankie vir U alomteenwoordigheid. Dankie vir wie U is. U is die Alfa en die Omega, maar ook alles tussenin. In Jesus naam. Amen.
1: Baie dankie dat U ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Wees geduldig en verdrukkend, volhard in gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in u.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tog meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gou 16.

Kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil. Is het sê, manie, waar jy ontmoet,

0: Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: GNR, my luistergenot.

0: blou roos bied aan, sout en peper.
1: G-N-R.
2: Ek wil vandag met jou ietsie deel bietjie uit die ander kant uit. Laat ek begin deur vir jou te vertel, ek is baie lief daarvoor om curry te maak. Nou, ek is regtig nie 'n goeie kok nie, en curry is omtrent die enigste ding wat ek nou persoonlik dink ek maak goeie curry. Ek dink nie almal stem saam nie, maar kom ek net so deel. As ek curry maak en ek sê vir jou, hoor hierso, wil jy nie vir my curry proe nie? En jy kom en jy kyk, ek maak die pot open nou, let wel, ek het daarin vleis, ek het aartappeltjies, ek het allerhande kruie, kaneelstokkies, daar is worteltjies, daar is 'n paar ertjies in, ensovoorts, ensovoorts, sommer hele die mekaar spoel van allerhande goed wat ek vandag in my curry gesit het. En ek vraag of jy wil proe, en jy steek jou hand uit, en jy vat met jou twee vingertjies, vat jy een ertjie korrel, en jy sit hem in jou mond, jy suig hem af, en jy spoeg hem uit, en jy sê, nee, ek hou regtig nie van jou curry nie, ek dink jy moet dit anders doen. Gaan ek na jou kyk en dink, jy is rarig, so bietjie van jou kop af. Want jy kan ons nie ding so proe nie, en daar deur 'n oordeel maak nie, maar dit is wat op die oomblik gebeur by die skrif. Vanoggend sit ek in 'n boeta hierso in gesels, ons het so meer as 2 uur saam gekuier, en ons praat oor die feit van hoe ons die skrif vertolk. En hy kom en hy sê ietsie wat vir my so getref het, en dis hoekom ek hierdie boodskap doen volgende. Hy sê, wat vir hom so hartseer is, is dat die kinders van die Here vat een teksversie uit die Bybel uit, partykeer slegs 2 of 3 lyntjies, dikwels totaal buite konteks van wat het eintlik probeer sê, en hulle gebruik daai teksversie om iemand anders se teksversie af te skiet, en die ander ouse teksversie nou verkeerd te bewys. Met ander woorde, ons gebruik die woord van die Here om die woord van die Here verkeerd te bewys. Dis malligheid. Dis totaal malligheid. Die vraag wat opgekom het, wat ons so nou oor gesels, is, wat is vir ons as kinders van die Here die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste om reg te wees met dit wat ek glo, en myself reg te bewys? Of is waarheid die belangrikste? Die feit dat dit wat ek glo die waarheid is. Nie dat ek reg is nie. Weet julle, ek is op die oomblik in 'n groeiproses waar ek so aanhoudend my bril van wat ek voorheen gedink het is korrek en reg moet afhaal en sê, ag Vader, ek vra om verskoning. Maak my hart oop dat ek kan glo en sien dit wat u vir my wil wys. En waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor teksversies nie, dit gaan oor die karakter van ons hemelse Vader. Dit gaan oor die karakter van Yeshua, van Jesus, die Seun. Dit gaan oor die heiligheid van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor die regte teksversies nie. Die skrif is daar om die Here aan ons te openbaar en sy wil aan ons te openbaar. Nie vir ons om te gebruik as 'n wapen teen die ander kinders van die Here wat nie dieselfde kerk as ek, dieselfde manier van aanbid, wat hulle hande opsteek en ek nie, hulle doop groot en ek doop klein, wat ook al, wat dit ook al is. Ons is nie veronderstel om die skrif te gebruik vir daardie doeleindes nie. So, my oproep vandag is, mense, kom ons vat die skrif en ons leer wie is die Here. Wat is sy persoonlikheid? Wat is sy karakter? Wat is sy wil vir my? Kom ons gebruik die skrif daarvoor, sodat ek meer en meer kan word soos sy Seun Jesus. Dit is sy wil vir jou en vir my. Nie om 'n geveg te wen nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. So kom ons wees bereid. Kom ons verloor eerder die geveg en wen die persoon. Die Here seën vir julle. Mag jy die boodskap regtig jou hart tref, veral ontstel dit jou, dis ook miskien goed.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: G-N-R.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar.

0: Dankie dat jy my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van jy teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer. Amen.
1: Like what we play?
2: Yes! Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.

Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: for next month to be a snee. Bunt, he says it's all day by my GMR life.
1: Liewe broer en sister, ek groet in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand staan ons stil by Titus 1 vers 2. Ek wil met u die tweede gedeelte van die vers behandel wat sê, in die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Wanneer ons vanaand hierdie woorde van Paulus lees, word ons herinner aan iets wat ons maklik in die druk van die lewe kan vergeet. Ons hoop as kinders van God is nie gebou op wat ons sien nie, maar op wat God beloof het. Paulus praat hier van die hoop op die ewige lewe. Dit is nie 'n onseker hoop soos wanneer ons sê, ek hoop dit sal gebeur nie. Bybelse hoop is 'n vaste verwagting wat rus op die karakter en die beloftes van God. Ons hoop is die ewige lewe. Die wêreld waarin ons leef is tydelik. Ons liggame word ouer, omstandighede verander, mense kom en gaan, dinge wat vandag belangrik lyk, kan môre heeltemal anders wees. Maar die kind van die Here het 'n hoop wat verder strek as hierdie lewe. Jesus het gesê, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag, Johannes 6 vers 40. Ons geloof kyk dus verder as net vandag. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sê ons nie, daar is geen hoop nie. Ons sê, daar is meer as wat ek nou kan sien. Ons bestemming is nie hierdie wêreld nie. Ons behoort aan Jesus Christus en ons hoop is die ewige lewe saam met hom. Ons hoop dan verder, broer, suster, is gebaseer op God se belofte. Hier is miskien die belangrikste gedeelte van Titus 1 vers 2. God wat nie kan lieg nie. Dink 'n oomblik daaroor. Mense kan beloof en nie hulle beloftes nakom nie. Mense kan verander. Mense kan selfs vergeet. En mense kan selfs doelbewus ander mislei. Maar God kan nie lieg nie. Wanneer God iets beloof, hoef ons nie daaroor te wonder nie of hy môre van plan sal verander nie. Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Daarom is ons hoop so sterk. Ons hoop staan nie op ons vermoë om God vas te hou nie. Dit staan op God se vermoë om sy woord te hou. En dit maak die verskil, broer, suster. Daar kan vanaand iemand luister wat onseker is oor môre. Jy weet nie hoe jou situasie gaan uitwerk nie en jy weet dalk nie wat volgende week gaan gebeur nie. Maar jy kan seker wees van een ding en dit is God bly getrou. Die Here het hierdie hoop van ewigheid af beloof. Paulus sê dat God hierdie ewige lewe van ewigheid af beloof het. Dit beteken dat God se verlossingsplan nie 'n laaste minuut oplossing was nie. Die Here was nie verras deur die sonde van die mens nie. En hy was nie verras deur die kruis nie. Sy plan om mense deur Christus te red was van die begin af deel van sy ewige raadsplan. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis so 'n kosbare waarheid. Ons geloof is nie gebou op 'n menslike idee wat 2000 jaar gelede ontstaan het nie. Dit is gebou op die ewige God, en daarom kan ons vanaand rus. Want Boeta Sissa, die Here het geweet van elkeen wat hom sal kies, elkeen wat die toevlug na hom toe sou neem, elkeen wat sy woord ter harte sou neem om te glo. En daarom, vir die wat glo, is daar die belofte waar. Nou, hier die hoop verander hoe ons vandag leef. Die ewige lewe is nie net iets waarna ons uitsien wanneer hierdie lewe verby is nie. Nee, dit beïnvloed hoe ons vandag leef. As ek weet waarheen ek op pad is, dan hoef ek nie desperaat aan hierdie wêreld vas te hou nie. As Christus my hoop is, hoef my waarde nie deur geld of deur besittings of mense se goedkeuring of aardse sukses bepaal te word nie. Ek kan verloor en steeds hoop hê. Ek kan huil en steeds hoop hê. Ek kan deur moeilike seisoene gaan en steeds hoop hê. Hoekom? Omdat my hoop nie verander wanneer my omstandighede verander nie. Want Jesus Christus is my hoop. Paulus skryf in Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Broer, suster, dit beteken nie dat ons pyn onbelangrik is nie. Dit beteken dat ons pyn nie die laaste seggenskap oor ons lewe het nie. Ek en jy het 'n toekoms. Ons het 'n belofte. Ons het 'n verlosser en ons het hoop. Vanaand kan ek en jy rus op God se belofte. Miskien is jy vanaand moeg. Miskien het hierdie dag meer van jou gevra as wat jy gedink het jy kan gee. Miskien is daar vrae waarvoor jy nog geen antwoorde het nie. Hoor dan wat sê Titus 1 vers 2 vir jou. God kan nie lieg nie. As hy gesê het, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dan kan jy hom glo. As hy gesê het, dat daar ewige lewe is vir die wat in Christus glo, kan jy hom glo. As hy gesê het, dat Jesus weer kom, dan kan ek en jy hom maar glo. As hy gesê het, dat hy alles nuut sal maak, kan ek en jy hom glo. En daarom, broer, suster, hoef ons vanaand nie ons vertroue te plaas in wat ons kan sien nie. Ons plaas ons vertroue in hom wat beloof het. Ek wil afsluit. Titus 1 vers 2 gee vir ons 3 vaste waarhede. Eerstens, ons het 'n hoop en daardie hoop is die hoop op die ewige lewe. Nommer 2, ons het 'n belofte. God het dit van ewigheid af beloof. En dan nommer 3, ons het 'n betroubare God. Die woord sê, hy kan nie lieg nie, en daarom kan jy vanaand jou hart rustig maak. Môre lyk dalk onseker. Die wêreld is dalk onseker, jou omstandighede is dalk onseker, maar God is nie onseker nie. En omdat God getrou is, kan sy kind vanaand met vrede gaan slaap. Dawid sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, en niks sal my ontbreek nie. Mag jy vanaand nie net aan jou probleme dink nie, maar aan jou belofte. Nie net aan wat jy verloor het nie, maar aan wat God beloof het. Moenie net dink aan hierdie lewe nie, maar dink aan die ewige lewe wat in Christus jou hoop is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons hoop nie op mense of omstandighede gebou is nie, maar op U. Baie dankie dat U 'n God is wat nie kan lieg nie. Wanneer ons vanaand moeg of bekommerd of dalk onseker is, help ons om terug te keer na U beloftes. Geef vir ons vrede in ons harte en geloof vir môre. Hou ons naby aan U en help ons om elke dag met ons oë op Jesus gefokus te leef. Dankie vir die hoop van die ewige lewe. Ons vertrou U vanaand met alles wat ons nie kan verstaan nie, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Broer, suster, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Onthou, Jesus is die waarborg van môre. Ons het 'n hoop in hom wat nie kan lieg nie. Lekker slaap. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom hoor.

dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disippels met eens gerus gestel, toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer, dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. Here, red my, roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisis te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stil maak en vir my U vrede kan gee.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

Gnade alles, wenn er in uns bleibt. Verewach in ewach. Amen.